طلعت عزیز کی آواز میں آپ سن رہے تھے غزل جسے لکھا قتیل شفائی نے. طلعت عزیز کے کا سنگیت گفٹس آف سانگس اینڈ غزل اس البم سے ہم نے آپ کو اسے سنایا. آپ کو یہ بتا دیں کہ روزانہ شام 7:45 پر وودھ رنگوں سے سجتی ہے اندر دھنوش کے رنگ, جس میں الگ الگ کاریکرم آپ کو روزانہ سنائی پڑتے ہیں. اور آج آپ سن سکتے ہیں شاستریہ راگوں پر آدھارت فلمی گیتوں کا کاریکرم راگ انوراگ, تو سنیے گا شام 7:45 پر. اور اس سمے وودھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ, جس میں قوالی گیت غزل اور پاپ گیتوں کی ہوتی ہے ایک ساتھ بندش, اور آپ انہیں سنتے ہیں. تو چلیے سنتے ہیں کاریکرم کا یہ اگلا گیت.

لکھے جو خط تجھے. خط لکھنا بھی ایک عادت ہے اور آج کل خط لکھنے کا چلن بھی ختم ہو رہا ہے, تو اسے بھی زندہ رکھنا چاہیے. اسی لیے